0: Amuzu Bites.
1: What's it?
0: Amuzu Bites.
2: Amuzu Bites. Ekoliye.
3: Me pacho, good evening.
4: Good evening.
3: Udi ni mebiya kesefri.
4: Pacho, kemi hadu mebiya kesefri nyumbu.
3: Okay. Agi sao huye.
4: Damian.
3: Agi watete bepa na adu mami FM.
4: Media. Mama de magi lo kumbuza mami dem.
3: Osu na yade.
4: Mama de magi lo kumbuza mami dem.
3: What the magnet every year, mommy points.
4: Ah,
3: I get now. Who you are out the way? And Usano, I am me patcho, oh, my mayor store now. The fast here and now. So the cotton quince in one in the bag, you know, and I say, where any day?
4: The cotton store, not the magnet, that's the Ahomaco. Thank you over the morning.
3: Oh, my meet you, Kachene. Say, see, I do a jay.
4: Yeah, my jay.
3: Ah, and your mommy, meet you, Kabi Vichan, watch my Mother's Day.
4: The
3: guy asked. Oh, mommy, that's a why? Agi?
4: Yeah.
3: Okay, 03220 yes, sir. Hey,
5: win him,
3: yes, sir. Yes, sir. Open, you get sense.
5: Amuzu.
3: Atete ben ado o maami afam de dam na usu ano atete ben atete o maami pa.
5: Oh, good to thank you.
3: Yeah.
5: Oh. Tani ye bi bi ni bi da.
3: Abofradie.
5: Ya ya tutu ya maami na pa.
3: Mm.
5: Ado ni na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na